anda mendengarkan Harmon FM. Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini. Saya bacakan terus yang kita terima daripada Kak Long. Istimewa buat Asai Muhammad bin Haji Jaafar dan kepada Haji Abdul Malik bin Haji Jaafar. Semoga panjang umur diluaskan rezeki, sihat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan juga di akhirat di samping isteri dan anak-anak tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Kak Long dan keluarga di Bandar Seri Begawan. Selamat pagi Nuha, ucapan hari jadi ditujukan kepada buat kakak Niah di Temburung. Selamat hari jadi Kak Niah. Mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilimpahkan seluas-luasnya, berbahagia selalu di sama selalu bersama di samping orang-orang yang sayang kakak. Maju dalam bisnes keropok kompleksnya. Amin. Ucapan ini daripada Siyati di Tungku. Sana Helwa, happy birthday. Kepada siapa tidak diketahui ni namanya. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan rahmat, reda dan kasih sayang dan pelindungan serta dikurniakan umur panjang penuh dengan keberkatan, keimanan, ketakwaan, dianugerahkan kesihatan.

kesihatan walafian, diluaskan rezeki yang halal dan murah lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala hajat, hidup bahagia bersama keluarga yang dikasihi, sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan Allah, serta dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Norma Family Kampung Rimba. Ya, tidak nyatakan siapakah hari jadinya di sini ya. Saya bacakan lagi terus ucapannya yang ditujukan kepada suami dan ayah Staf Sarjan Saharul Al-Hasri bin Hamzah yang menamatkan perkhidmatannya, iaitu pension ya, dengan ucapan semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan tubuh badan, memanjangkan umur, memurahkan rezekinya, mempertingkatkan keimanan dan ketakwaannya, memudahkan segala urusan serta mengurniakan kesejahteraan, kesenangan, kedamaian, ketenangan bersama-sama keluarga tercinta, dan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada isteri dan anak-anak Iskandar Al-Hamizan, Isamuddin Al-Hanafi, Irshad Al-Hakim, Irfan Al-Hanif, Imanina Al-Husna yang berada di Kampung Pengkalan Batu.

Sana Hanwar, selamat ulang tahun kelahiran buat suami tercinta, Pengiran Mudin bin Pengiran Narandah yang berada di Kampung Batu Ampar. Sekalung doa dihadiahkan, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati, diberkati, kebahagiaan di samping keluarga tersayang selalu dinikmati, dijauhkan dari segala macam penyakit bala bencana, diterima semua amalan ibadahnya, kelak jadikan mereka sebagai penghuni syurga dan sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada isteri yang menyintai, Rosni binti Haji Ali Hashim, anak-anak dayangku Ras Lailawati, dayangku Siti Mudianawati, dayangku Siti Aisyah, dayangku Amalina, menantu Muhammad Deli Kamarul Zaman, Haji Ishaq bin Haji Tengah, cucu yang menyayanginya dan juga semua keluarganya, juga daripada kakaknya Pangeran Hajah Marhani, sepupu Pehen Orang Kaya Pendekar Alam, Datuk Paduka Seri Haji Hasrin bin Datuk Paduka Haji Sabtu, Datin Hajah Kamaria bin T, Orang Kaya Indra Perkasa Haji Awang Sahari, juga daripada Haji Matusop, Hajah Samsiah, Haji Aminuddin, Hajah Masnilawati, Haji Muhammad Nur Arifin, Haji Hishamuddin, juga daripada Hajah Fauziah, Haji Abu Ubaidah, Haji Zaim, Hajah Fatimah Serbanun K, Ainun Farida Ismail, Julaihi Aisyah dengan keluarga masing-masing. Ucapan seterusnya mahu direkod. Assalamualaikum DJ Nuha. Waalaikumsalam. Yang ingin merakamkan ucapan ini adalah pemilik nombor telefon 2942. Empat digit terakhirnya 2942. Moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapannya. Mau bagi ucapan sana helwa buat guru besar GB Sekolah Rendah Sengkurong, iaitu Rasimah Haji Abang. Semoga diberikan keberkatan dan dilindungi oleh Allah SWT, dikurniakan umur yang panjang sentiasa di bawah perlindungan Allah, diberikan kebahagiaan bersama keluarga dan cucu tersayang. Amin Allahumma amin. Ucapan daripada semua kaki tangan Sekolah Rendah Sengkurong. Kita berhibur lagi dengan Spring, Butakah Cinta. Ya, rakan-rakan pendengar kita ada mengongsikan hujan masa ni turun katanya di kawasan Kampung Setia daripada Haji Sahari dan juga isteri tersayang dari Kampung Setiawi Jamilah, juga yang berada Jamilah Haji Abdul Rahman yang berada di Kampung Sinaud, juga mengongsikan cuaca pagi ini baik-baik saja di Kampung Sinaud katanya, dan lagi cuaca di Kampung Bukit Sulang kan hujan daripada Jalil 7. Ya, terima kasih. Dan juga hujan pagi ini di Kampung Sungai Buloh, syukur Alhamdulillah daripada Sahari. Spring, Butakah Cinta.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Wajah Shanti di Kuala Belait. Selamat hari jadi buat sepupu tersayang Idarul Haizah binti Tali di Kampung Bangsal Awad-Awad. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia hingga ke jannah. Di samping keluarga

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya, pukul 10.12 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebelum kita terus berhibur di Segar Harmoni Pagi, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Allahyarham Haji Basir bin Haji Matali, iaitu Hajah Saihah binti Haji Abdul Latif, telah kembali ke rahmat Allah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Masjid Pulai pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Allahyarham Haji Basir bin Haji Matali, iaitu Hajah Saihah binti Haji Abdul Latif, telah kembali ke rahmat Allah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Masjid Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya,

Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada

0: langsung, bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzeddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihano Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begaun Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begaun Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bowen International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Miss Chao Saizian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026 yang berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Awang Ajman bin Haji Maludin turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura mengumumkan kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara Brunei Darussalam ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu sekaligus menandakan satu pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi. Muatan tersebut merujuk kepada bahan saintifik yang dibawa menaiki roket atau kapal angkasa. Dalam misi tersebut, benih-benih tempatan dihantar sebagai sebahagian daripada muatan saintifik tersebut. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan khemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Rombongan berpeluang membuat lawatan ke khemah-khemah yang disediakan. Bir Ali atau Zul Hulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Makkah. Terletak kira

0: Generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Berasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Durrahman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Alia Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan khemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan haji. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke khemah-khemah yang disediakan. Bir Ali atau Zul Hulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Makkah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Rasa terharu dan sayu, itulah yang dapat dizahirkan oleh beberapa bakal jemaah haji negara sebaik menjejakkan kaki ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Ikuti pendekatan bersama beberapa orang bakal jemaah haji negara, Awang Muhammad Nur Zul Hadi bin Haji Bujang, Awang Haji Serudin bin Haji Metasan, Dayang Nur Zaimah binti Haji Osman dan Dayang Nurul Atikah binti Abdullah.
2: Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berasa terharu melihat keadaan di sinilah.
3: Walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ni haji lain sedikit daripada yang biasa.
4: Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga selamat sampai ke bumi Mekah ni untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke kota suci Mekah lah. Atau impian kita.
5: Mabah juga diri sana. Yang tengok aku okey saja sini.
0: Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara pagi tadi dilanda banjir akibat turunan hujan lebat. Orang ramai dalam pada itu dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan semasa keadaan cuaca tidak menentu pada ketika ini. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baru. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayang Nurhani binti Haji Syawal, tenaga pengajar pastri dan konfeksioneri Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
6: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
7: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan. Lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Narudin bin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
8: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah.
9: Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
10: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
0: Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini. Berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Agama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Sukan, pasukan DPMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMFC. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
12: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda. Harmony FM.
13: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut.

penauda yang masih dalam perjalanan pulang dari bertugas, berhati-hati hendaknya dan nyalakan lampu kenderaan auda lebih awal kerana keadaan semakin gelap. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.28 minit petang, dan sementara itu bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.30 minit petang.

Baik, kembali bersama Yazid menerusi ruangan Simfoni Harmoni. Yazid akan menemani Auda sehingga pukul 8 malam nanti. Kepada anak-anak yang masih bersekolah, Yazid difahamkan pada masa ini murid-murid sedang menjalani peperiksaan. Jadinya walaupun dalam keadaan menghafal dan membuat ulang kaji, pastikan amalkan gaya hidup sehat kerana ianya penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan warga sekolah yang cergas, sehat dan seimbang. Antara amalan yang boleh diterapkan termasuk mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan seimbang, kekalkan aktif setiap hari serta menjaga kesejahteraan mental. Bersama-sama kita memulakan gaya hidup sehat dari sekarang demi kehidupan yang lebih berkualiti. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.41 minit malam dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.43 minit malam. Kita dengarkan lagu daripada Salim, Antara Hujan dan Air Mata.

Baik, selepas ini kita dengarkan lagu daripada Ramli Sarip dan Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Pastinya ada yang merindui keluarga yang berada jauh dari tanah air kita ini, khususnya yang mengerjakan ibadah haji pada masa kini. InsyaAllah pada pukul 9 malam nanti dibawakan kepada Auda laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji daripada negara Brunei Darussalam bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026, edisi hari ini 16 Mei 2026.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

0: Empat pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Raja, Major Jeneral Besar Datuk Duka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayangku Nurfitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana IAIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku Rustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenan telah dilancarkan pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa kargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerjui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah disuruh menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti bukan sebagai pengganti peranan dan kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jeraya wara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanul Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Sehubungan itu, separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Presiden Rusia akan mengadakan lawatan ke China selama 2 hari bermula 19 Mei. Semasa lawatan tersebut, pemimpin Rusia dijangka berbincang dengan Presiden China mengenai usaha memperkukuh kerjasama strategik antara Moskow dan Beijing. Sebagai sebahagian daripada lawatan itu, pemimpin Rusia itu juga dijadual untuk membincangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri China. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita dari Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa

lah semua amal ibadahnya kelak jadikanlah ia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ikhlas daripada Abah Mami di lambat kanan dan Abang dan dua kakakmu. Itu dia sana helwah untuk Azroni binti Zaini. Jadi Auda boleh masih hantarkan ucapan tahniah ataupun sapaan di sini dan saya akan menemani Auda sehingga pukul 12 tengah malam nanti untuk sembang-sembang malam minggu. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu kesukaan ramai confirm ni, Acik Spin dengan dan Siti Nordiana bertajuk Resepi Berkasih.

0: Keluarga Harmoni. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dihormati, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, bakal jemaah haji negara kini tertumpu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sebagai persiapan menjelang tibanya bakal jemaah haji negara di Arafah dan Mina, rombongan pejabat urusan haji PUJH telah mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozuli. Syarikat berkenaan merupakan syarikat penyedia perkhidmatan di Masyair, iaitu Arafah dan Mina. Antara yang dibincangkan, kedudukan khemah di Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Pendengar yang dihormati, inisiatif Makkah Route memberikan pelbagai kesan positif dalam melancarkan perjalanan serta urusan bakal jemaah haji. Selain menjimatkan masa, inisiatif berkenaan turut membantu mengurangkan keletihan para jemaah selepas mengikuti jadual penerbangan yang panjang. Makkah Route juga meningkatkan kelancaran pengurusan bagasi dengan barangan jemaah terus dihantar ke hotel penginapan masing-masing. Ia sekaligus memudahkan pergerakan jemaah sebaik tiba di Arab Saudi. Bagi kebanyakan jemaah, pelaksanaan Makkah Route bukan sahaja memudahkan perjalanan, malah memberikan ketenangan serta membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan ibadah setibanya di Tanah Suci.
2: Nama saya Pangeran Rezwan dan Pangeran Haji Mahmud. Memudahkan perjalanan, tidak seperti yang kami pernah lakukan sewaktu umrah dulu, mungkin akan mengambil masa lebih 1 jam masuk ke counter immigration. Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul amat memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bus dan dihantar ke hotel-hotel yang penginapan.
3: Nama saya Siti Wardah binti Haji Ibrahim. Alhamdulillah, saya sedikit macam terperanjat jola sebab proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, ini lagi perlu proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
4: Saya Haji Muhammad Islam di tengah. Prosesnya adalah cepat daripada yang pernah saya alami. Lebih sejak landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
5: Nama Nur Izzatul Azia binti Idris. Alhamdulillah, unexpected tapi I like how efficient it is, and I'm pretty sure it's a resilient way. Alhamdulillah, thank you for that, making it

Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Muhyiddin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perantis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jerayawara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Subuangan itu separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati.

0: dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membuat pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. PBB membawa masuk racun perosak ke Gaza bagi menangani peningkatan risiko berkaitan serangga dan ancaman lain. Kempen kawalan perosak PBB minggu depan akan memberi keutamaan kepada kawasan yang dipenuhi sisa buangan di dalam atau berhampiran kawasan kediaman selain sekitar kemudahan penyimpanan makanan dan pasar awam. PBB turut mengulangi gesaan supaya pihak berkuasa Israel membenarkan kemasukan peralatan penting bagi kerja-kerja mengalihkan runtuhan dan membersihkan bahan letupan aktif yang tidak meletup. Sri Lanka mengenakan cukai kastam 50% bagi kenderaan sebagai usaha untuk mengurangkan import dan meredakan tekanan mata wang yang berpunca daripada konflik Timur Tengah. Kenaikan cukai tersebut berlaku ketika mata wang susut dengan ketara sejak permulaan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran. Sri Lanka meningkatkan harga tenaga lebih sepertiga sejak permulaan Perang Timur Tengah dan mencatut diesel dan petrol dalam usaha untuk mengurangkan bil import. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, dalam beberapa minit saja lagi kita akan masuk ke segmen Sembang-Sembang Malam Minggu 10.30 minit malam sehingga 12 tengah malam bersama Taufik Batisah. Taufik Elias. Jadi Auda, saya kongsikan tajuk untuk malam-malam, untuk malam-malam tu pula, untuk Sembang-Sembang Malam Minggu hari ini, Sabtu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masih, yang bertajuk apa tadi? Resepi ringan, iaitu dah boleh sekarang bercakap 10.30 minit malam. Kan bercakap ni sudah. Ya, itu resepi ringan iaitu macam apa tadi ya? Macam apa tadi topik? Dia boleh cakapnya. Okey. Ya, macam Auda boleh hantarkan ke talian Harmony FM 22273 7236. Nak kedengaran. Sekarang saya buka mic-nya 10.30 minit malam ah. Dan Auda boleh hantarkan resepi apa yang Auda selalu masak lah. Resepi ringan saja kata si Taufik, macam campak-campak terus jadi makanan itu. Di talian WhatsApp kami 22272236 dan kita akan bertemu nanti pada pukul 10.30 minit malam. Sementara itu kita dengarkan dulu, kita layan dulu lagu daripada Awi, Di Penjara Janji.

Baik, Audah, sekarang kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 tengah hari, asar 3.40 petang, maghrib 6.27 petang, isya 7.41 malam, dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.44 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.19 tengah hari, asar 3.41 petang, maghrib 6.28 petang, isya 7.42 malam, dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.45 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 pagi esok. Manakala bagi daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.21 tengah hari, asar 3.43 petang, maghrib 6.30 petang, isya 7.44 malam, dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.47 dan pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 pagi esok. Demikian dari Audio kita kongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.